Sumber kekuatan kita ialah Sang Pencipta dan Dia juga Penebus kita. Bersama kita nyatakan

0: Seorang yang memiliki kasih Kristus dapat berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya.
1: 拥有爱心的人还是会一样善待伤害他的人。

0: tanpa kesulitan dalam hidup, seseorang tidak akan mengenal kebahagiaan.
1: 没经历过苦的人绝不会尝到苦中的乐。

0: 我们来一同念今天的经句，米迦书第六章第八节，先用中文来念，之后就用印尼文。
1: Kita bersama-sama membaca ayat Mas pada hari ini yang diambil dari Mika 6 ayat 8, pertama-tama dalam Mandarin, kemudian dalam Indonesia.
0: 世人啊，耶和华已指示你何为善，你要向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，在谦卑的心与你的神同。
1: Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
0: 现在我们一同起立来唱诗，圣颂87首，万代之神。
1: Kita bersama-sama nyanyikan pujian pertama Allah leluhur kami.

0: Kita bersama-sama masuk dalam doa.
1: 亲爱的天父, 我们满心感谢你。
0: Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu.
1: 你看顾保守我们直到如今。
0: Engkau telah memelihara kami sampai saat ini.
1: 你正是一边一切的上帝。
0: Engkau adalah sungguh Allah yang Ebenezer.
1: 你也是耶和华以勒的上帝。
0: Dan juga Engkau adalah Yehova yang memelihara kami.
1: 你样样为我们预备。
0: Engkau memberikan kami segala sesuatu.
1: 在过去的日子, 你医治我们的病。
0: Engkau telah menyembuhkan kami.
1: 我们遇见困难, 你为我们开路。
0: Ketika kami menghadapi kesulitan, Engkau membuka jalan.
1: 在试炼当中, 你做我们的力量。
0: Dan di tengah-tengah pencobaan, Engkau memberikan kami kekuatan.
1: 你也让我们有许多侍奉你的机会。
0: Dan Engkau memberikan begitu banyak kesempatan untuk kami melayanimu.
1: 今天我们站在这个圣所。
0: Dan pada saat ini kami berdiri di tempat kudusmu.
1: 亲近你,
0: boleh mendekat kepadamu, ini juga adalah satu berkat yang luar biasa daripadamu.
1: 我们深信当我们亲近你的时候你要亲近我们。
0: Dan kami sungguh beriman ketika kami mendekat kepadamu, Engkau pun mendekat kepada kami.
1: 求你为我们除去一切的拦阻。
0: Tuhan, kiranya Engkau menghilangkan segala penghalang di antara kami dan Engkau.
1: 我们的心思意念有什么罪, 求主在这个时候光照我们。
0: Dan entah di tengah pikiran dan perbuatan kami, kalau ada perbuatan yang jahat, Engkau kiranya menerangi.
1: 我们向你认罪。
0: Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
1: 求主接近我们的心。
0: Kiranya Engkau menguduskan hati kami.
1: 使我们守戒性情配得站在你的面前。
0: Sehingga kami boleh layak berdiri di hadapanmu.
1: 主啊, 求你恩待, 借助你的灵引导这个聚会。
0: Tuhan, kiranya rohmu yang kudus memimpin jalannya kebaktian pagi ini.
1: 使我们每一个人以诚以灵来敬拜你。
0: Sehingga kami dengan kesungguhan hati di dalam roh beribadah kepadamu.
1: 不论我们的哪一个节目, 不论读经祷告唱诗, 主啊都在你的面前蒙恩啊。
0: Entah apa yang kami lakukan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firmanmu, semuanya boleh menyukakan hatimu.
1: 愿你享受我们对你的敬拜。
0: Kiranya Engkau boleh menikmati ibadah kami.
1: 也让我们享受你的同在。
0: Dan kami juga boleh menikmati keberadaanmu bersama kami.
1: 今天有许多信徒不能够来参加聚会。
0: Pada saat ini banyak umatmu yang tidak bisa datang beribadah kepadamu.
1: 有病的求主医治。
0: Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan.
1: 在痛苦难过的当中求主安慰。
0: Yang sedang berkesusahan kiranya Tuhan memberi penghiburan.
1: 有需要的主供应。
0: Yang memiliki berbagai kebutuhan kiranya Tuhan yang memenuhi.
1: 今天普天之下奉你名的聚会求主也是福。
0: Dan kiranya Tuhan memberkati dimanapun kebaktian di seluruh muka bumi ini diadakan bagi kemuliaan namamu.
1: 像师父我们今天这个聚会。
0: Seperti Engkau juga memberkati kebaktian kami di sini.
1: 特别今天有好些的朋友们来参加。
0: Terlebih pada hari ini ada begitu banyak rekan-rekan baru yang boleh hadir di sini.
1: 求你对他们的心说话。
0: Kiranya Engkau juga berbicara kepada mereka.
1: 让我们空来满满的回去。
0: Sehingga ketika kami datang dengan kekosongan, kami boleh pulang dengan hati yang dipenuhi oleh Engkau.
1: 以下的时间全然交托给你。
0: Kami mau serahkan waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tanganmu.
1: 奉耶稣基督的名感谢祷告。
0: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 请坐。
0: Silakan duduk.
1: 现在我们继续再唱第二首诗，敬虔家庭。
0: Mari kita menyanyikan lagu pujian yang kedua.

0: 徒行经，请大家起立。
1: Kita bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli.
2: 让我们一起来和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰，请。
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本都帝拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣徒复制教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saat itu akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: 弟兄姐妹们，今天是父亲节。
4: Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari ayah.
0: 所以讲到应该针对做父亲的职责和品德做一个积极性的勉励。
4: Jadi kami akan memberikan nasihat-nasihat yang berharga untuk karakter dan juga tugas ayah.
0: 但是我发现我们这个第三堂的弟兄。
4: Tapi saya menyadari bahwa di dalam kebaktian tiga ini,
0: 很多不是父亲已经升级变成祖父了。
4: Bukan saja ayah, sekarang sudah menjadi kakek.
0: 有的少数是单身的。
4: Ada juga yang single.
0: 所以你们的孩子既然已经做父亲，我就不再讲怎么样做好父亲。
4: Jadi anakmu yang sudah menjadi ayah, saya tidak akan lagi mengulangi bagaimana menjadi ayah yang baik.
0: 所以我想讲一个题目，就是怎么样做一个好的男人。
4: Saya akan membicarakan bagaimana menjadi lelaki yang baik.
0: 因为一个好男人一定会做一个好的丈夫。
4: Seorang lelaki yang baik pasti akan bisa menjadi ayah yang baik.
0: 一定做好的父亲。
4: Menjadi ayah yang baik.
0: 也可以做好的祖父。
4: Dan juga kakek yang baik.
0: 也可以做一个好的同工。
4: Dan juga rekan yang baik.
0: 那么在圣经里面有许许多多上帝重用可敬的人物。
4: Di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan.
0: 今天我想讲其中的一位就是巴拿巴。
4: Hari ini kita akan membicarakan seorang tokoh yaitu Barnabas.
0: 圣经给他很简单的一个评论。
4: Alkitab memberikan suatu penilaian terhadap dia.
0: 说他是一个好人。
4: Dia adalah seorang yang baik.
0: 我们来读起初的经文。
4: Mari kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan.
0: 使徒行传第四章第三十四到第三十七。
4: Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 38.
0: 内中没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的家园拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个利未人生在基比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是谦卫子。他有田地也卖了，把家园拿来放在使徒脚前。
4: Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, orang yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu dibawanya uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini adalah bagian yang pertama. Mari kita berdoa. Allah yang kami kasihi, kami mau mendengar suaramu. Berikan kami hati yang rendah supaya kami boleh menerimanya. Hancurkan pekerjaan iblis, meninggalkan tempat ini. Sehingga tempat ini disucikan bagimu. Kiranya Tuhan yang akan menanamkan benih firman-Mu dalam hati kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
4: Amin. Kita di sini melihat gereja yang mula-mula. Karena semua jemaatnya itu rajin memberitakan Injil. Jadi orang yang bergelombang satu demi satu datang ke gereja. Dan diantaranya ada seorang yang bernama Barnabas. Dia adalah seorang rekan gereja yang sangat baik. Dan Alkitab memberitahukan dia adalah seorang yang baik. Ini adalah suatu sebutan yang sangat langka.
0: Ya,
4: kalau sekarang ditanya pria di Hok Im Tong itu bagaimana?
0: Kaum
4: pria di Hok Im Tong itu bagaimana? Baik atau tidak? Itu yang sehnya Tan itu bagus
0: enggak?
4: Ada yang bilang, wah jangan dekat-dekat dia, cilaka. Kalau kau dekat-dekat dia, pasti rugi. Kenapa? Karena pinjam uang tidak mau bayar. Lalu itu yang sahnya kuo gimana? Dia tidak pinjam uang. Tapi dia malas sekali, tidak ada kesuksesan. Bagaimana yang sahnya u?
0: Wah, yang sahnya u, dia berhasil.
4: Dia pekerjaannya sukses, tetapi waduh, hidung belang. Saya harapkan Hok Im Tong prianya tidak begini. Tapi seperti Barnabas yang adalah orang baik. Bagaimana baiknya? Yaitu hatinya baik. Hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dia menghidupi hidup yang penuh kasih karunia. Di dalam aspek apa dia baik? Yang pertama, dia tahu bagaimana mengelola uang. Dia bisa dengan murah hati membuka kantungnya membantu orang-orang miskin. Pada waktu itu banyak sekali orang di gereja, dan banyak sekali kebutuhannya. Dan pada waktu itu mereka menjual ladang dan juga rumahnya, dan hasil penjualannya itu diletakkan di bawah kaki rasul, sehingga uangnya itu bisa dipakai oleh para rasul.
0: Jadi kita melihat bahwa Barnabas
4: dengan rela hati menjual hartanya dan dibagikan pada orang miskin. Ini bukan hal yang mudah. Jadi kalau seorang bisa mempersembahkan hartanya kepada gereja, pasti dia mempunyai konsep materi yang benar. Dia tahu segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, engkau tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan sudah memberi, pasti harus dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam dunia ini ada empat konsep materi seorang pria. Yang pertama, materi itu yang utama. Jadi materi itu begitu utama. Jadi kalau dipakai untuk sendiri, sayang.
0: 给别人用更可惜.
4: Dipakai untuk orang lain, lebih sayang.
0: 你要他的一点点, 不要想.
4: Ya, jangan harap mendapatkan apa-apa dari orang ini.
0: 所谓我们中文说, 把一毛立天下而不为. Dicabut satu bulunya, menguntungkan seluruh dunia ini, dia tidak mau. Nah, 这样的人, 物质第一.
4: Nomor satu adalah materi.
0: 在万隆有一个人,
4: di Bandung ada seorang.
0: 孩子病的时候, 不要出钱.
4: Waktu anaknya itu sakit, dia tidak mau keluar uang.
0: 他说, 没有钱, 没有钱.
4: Dia bilang tidak punya uang.
0: 后来孩子死了.
4: Akhirnya anak itu meninggal.
0: 他拿钱出来办丧事.
4: Dan akhirnya uang itu dipakai untuk kedukaan.
0: 吝啬到残忍的地步.
4: Itu adalah pelit sampai sedemikian rupa.
0: 我们有没有这样的人, 千万不要有这样的一个福音堂的弟兄.
4: Hock Im Tong, jangan ada orang yang seperti ini pelitnya.
0: 第二,
4: 样kedua,
0: 自我至上.
4: Saya itu yang nomor satu.
0: 他自己用, 他敢花.
4: Jadi untuk sendiri, dia berani keluar
0: 他,
4: uang.
0: 他买最好的汽车.
4: Dia membeli mobil yang terbaik.
0: 穿最好的衣服.
4: Baju yang terindah.
0: 他的手表, Rolex.
4: Jamnya itu Rolex.
0: 他没有可惜, 因为自己用.
4: Nah, karena untuk sendiri, dia tidak segan-segan.
0: 但是对他的自言, 对他的弟兄, 对他的亲戚, 一点都不可以.
4: Tetapi untuk pegawainya atau saudaranya, semua dia pelit sekali.
0: 所以他是, 我第一, 别人不是.
4: Saya nomor satu, orang lain tidak.
0: 我记得我在神学念书的时候, 50多年前,
4: nah, waktu saya sekolah di seminari 50 tahun yang lalu,
0: 有一个弟兄,
4: ada seorang pria,
0: 会提琴,
4: nah, dia bisa memainkan
0: dia. 他要演奏,
4: nah, waktu itu dia ingin resital,
0: 他说你陪我弹,
4: kau tolong mainkan iringi untuk saya.
0: 我说好,
4: okay, saya boleh.
0: 结果弹,
4: saya mainkan.
0: 练习的时候,
4: waktu latihan,
0: 弹那个乐谱,
4: ya, partiturnya di sini,
0: 从这里到最后一行,
4: dari baris pertama sampai baris terakhir,
0: 就要换过来,
4: ya, harus dibalikan,
0: 因为一面弹, 一面换, 所以要快一点.
4: Nah, jadi waktu sembari main, harus sembari balik, jadi harus cepat.
0: 我换的时候, 用力, 把它换,
4: nah, waktu saya dengan cepat membalik,
0: 结果他就停下来,
4: lalu dia berhenti,
0: 摸摸他的那个琴谱,
4: dan dia dipegang itu partiturnya.
0: 后来他就不弹了.
4: Dan dia berhenti marah.
0: 他说, 你下一次, 不可以这样大力.
4: Lain kali jangan keras-keras.
0: 因为有声音出来.
4: Nanti ada suaranya keluar.
0: 他怕他的那个琴谱皱了.
4: Takut nanti kusut itu partiturnya.
0: 后来我也是很不服气.
4: Jadi saya juga tidak suka.
0: 我也停下来.
4: Saya juga berhenti.
0: 我说现在,
4: nah, sekarang,
0: 你要我赔多少?
4: Kau mau saya ganti berapa?
0: 结果他静下来, 没有办法.
4: Lalu dia juga tidak bisa berbuat apa-apa.
0: 为了一点点, 物质跟人家感情破裂.
4: Untuk uang yang sedikit saja, hubungan antara manusia itu rusak.
0: 直到今天, 50多年, 还是记得.
4: Nah, sekarang sudah lebih dari 50 tahun, masih ingat.
0: 我很讨厌那个人.
4: Aduh, saya sebel sama orang itu.
0: 为什么呢?
4: Mengapa?
0: 自我至上.
4: Karena diri saya nomor satu.
0: 第三,
4: ketiga,
0: 惜人重以物, 这个是最正确的物质观. Ya,
4: jadi ini yang paling tepat adalah manusia lebih penting daripada materi.
0: 人不是为物质, 物质是为人.
4: Jadi materi itu untuk manusia, bukan manusia untuk materi.
0: 你不要爱物质, 伤跟人的感情.
4: Jangan kita karena materi merusak hubungan kita dengan manusia lainnya.
0: 第四样,
4: 样keempat,
0: 舍己为人.
4: Mengorbankan diri untuk orang lain.
0: 甘心自己省吃俭用.
4: Hidup irit demi orang lain.
0: 为了别人, 他愿意牺牲自己.
4: Berkorban demi orang lain.
0: 好像主耶稣一样.
4: Sama seperti Tuhan Yesus.
0: 万有之主, 但是他为我们成了贫穷.
4: Nah, dia adalah Tuhan segala sesuatu dan begitu kaya menjadi miskin bagi kita.
0: 在这个英国有一位布道家威斯里约翰.
4: Di Inggris ada seorang revivalist namanya John Wesley.
0: 他也是一个慈善家.
4: Dia juga adalah seorang filantropis.
0: 当他从机构 每一年接受30磅的时候,
4: jadi waktu dia dari yayasan misi itu mendapatkan 30 pounds,
0: 他用28磅,
4: dia menggunakan 28 pounds,
0: 剩下的2磅, 帮助穷人,
4: 2 poundsnya itu untuk membantu orang miskin.
0: Nah, 现在大家注意, 大家算一算,
4: nah, sekarang hitung ya,
0: 30磅用28磅, Bantu orang miskin 2 pound.
4: 30 pounds pakai untuk sendiri 28, 2 poundsnya untuk orang miskin.
0: Dia di 2年 接受 60 pound.
4: Tahun kedua dia menerima 60 pounds.
0: Nama ingkai yong dosao.
4: Jadi harus dipakai berapa?
0: 30 pound yong 28 pound. Sekarang 60 pound ingkai yong dosao pound.
4: Jadi kalau udah 60 harus dipakai berapa untuk sendiri?
0: Taso al sepa cita tena.
4: Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 56.
0: Lu suo de zu 30 pound yong 28 pound bang zu qiong ren 2 pound. Sekarang wo yu 60 pound yao yong dosao.
4: Ya, kalau 30, 28 dan 2. Sekarang 60 jadi berapa pakai untuk diri?
0: 假设我得做90 磅,
4: kalau saya 90 pounds dapatnya,
0: 要用多少?
4: Berapa saya harus pakai?
0: 若是我得做120 磅,
4: kalau saya dapatnya 120 pounds,
0: 我应该用多少?
4: Berapa saya harus pakai?
0: 更大.
4: Lebih besar kan?
0: Yeah. 但是这个维斯里呢, 他得做30 磅的时候, 用28 磅, 2 磅, 帮助穷人.
4: Waktu dia mendapatkan 30, dia pakai untuk sendiri 28, 2 untuk orang miskin.
0: Dia 90 磅的时候,
4: waktu 90 pounds,
0: 他用28 磅,
4: dia tetap memakai 28 pounds.
0: 穷人 62 磅,
4: orang miskin 62 pounds.
0: 到他收入120 磅,
4: waktu dia pendapatannya 120,
0: 帮助穷人92 磅, 自己仍旧用28 磅,
4: membantu orang miskin 92, dia tetap memakai 28.
0: 他自己见证说我很小心地用神给我的钱.
4: Dia sendiri bersaksi, dia dengan hati-hati menggunakan apa yang Tuhan berikan.
0: 我尽力帮助贫困的人.
4: Dan dengan sekuat tenaga saya membantu orang yang miskin dan susah.
0: 他从上帝所得来的钱.
4: Yang didapatkan dari Tuhan.
0: 他设立免费的诊疗所.
4: Dan dia membuat satu poliklinik yang gratis.
0: 他为失业的人开设工厂.
4: Dia membuka pabrik untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
0: 他为病人还有孤单的人设立收留所.
4: Jadi dia mendirikan rumah singgah bagi mereka yang tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan.
0: 他说, 若是我死的时候,
4: waktu saya mati,
0: 还有很多的钱,
4: masih banyak uang,
0: 我就是盗贼.
4: Saya adalah seorang pencuri.
0: 所以当他死的时候,
4: jadi waktu dia mati,
0: 留下一个茶壶, 还有一根的银做的汤匙,
4: jadi dia punya satu teko kecil dan juga satu koin dari perak.
0: 我希望弟兄们，你们不论做父亲、做祖父，或者是单身,
4: baik kalian yang menjadi seorang yang single atau menjadi ayah atau menjadi kakek,
0: 好好处理你的钱.
4: Tolong kelola keuanganmu dengan baik.
0: 不要把它收.
4: Jangan simpan-simpan terus.
0: 生不带来, 死不带去.
4: Kita lahir tidak membawa apa-apa, pergi juga tidak membawa apa-apa.
0: 要好像巴拿巴一样.
4: Harus seperti Barnabas.
0: 顾念那些贫穷的人.
4: Memperhatikan orang-orang yang miskin dan susah.
0: 支持教会的圣工.
4: Dan mendukung pekerjaan gereja.
0: 第二.
4: Yang kedua.
0: 这个巴拿巴, 他是接纳那一个孤单孤苦的人.
4: Dia menerima orang-orang yang kesepian dan terlantar. Orang-orang yang marginal. Waktu Paulus bertobat, semua takut akan dia. Karena dia adalah seorang yang pernah menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang tiba-tiba bertobat.
0: 人都不相信,
4: 怀疑他, semua orang meragukan dia.
0: 虽然他很想跟弟兄姐妹们交往,
4: walaupun dia ingin sekali berelasi dengan orang-orang lain,
0: 但是因为他的背景,
4: tapi karena backgroundnya,
0: 大家都闪避他,
4: 抵制他, semua orang itu menghindari dia.
0: 我们可以想象那个时候保罗多么的孤单, 情绪低落.
4: Kita bisa membayangkan dia begitu kesepian dan juga begitu down.
0: 就在那个情况之下, 巴拿巴 接近他.
4: Nah, pada waktu itu Barnabas mendekati dia,
0: 为他做见证,
4: dan bersaksi untuk Paulus,
0: 把他带到使徒那里去,
4: membawa Paulus ke depan rasul-rasul.
0: 大家都怕, 但是巴拿巴 接近他.
4: Nah, semua orang takut tapi Barnabas tidak.
0: 为什么巴拿巴敢介绍保罗呢?
4: Mengapa Barnabas berani memperkenalkan Paulus?
0: 因为他曾经在介绍之前跟他有一个很深的沟通。
4: Karena sebelum memperkenalkan, dia sudah berrelasi dengan Paulus ini.
0: 所以他知道保罗真正悔改。
4: Dia tahu bahwa Paulus sungguh-sungguh sudah bertobat.
0: 所以他很放心把他介绍给使徒。
4: Jadi dia dengan lapang hati, dia bisa memperkenalkan Paulus.
0: 让这些门徒们可以接待保罗。
4: Sehingga para rasul juga boleh menerima Paulus.
0: 所以保罗有巴拿巴这样的好朋友实在是非常有福。
4: Jadi Paulus mempunyai seorang rekan seperti Barnabas ini betul-betul bahagia.
0: 人跟人之间的猜疑。
4: Hubungan kita dengan orang lain dalam hal keuangan.
0: 哎呀，还有许多不信任排斥。
4: Nah, ada juga yang tidak percaya dan juga reject.
0: 就是因为不了解对方。
4: Karena kita tidak mengerti hati lawan.
0: 父母跟儿女。
4: Jadi orang tua dengan anak.
0: 婆媳之间
4: mertua dengan menantu,
0: 传道跟会友
4: hamba Tuhan dengan jemaatnya,
0: 同工之间关系不好
4: dan rekan-rekan mungkin hubungannya tidak baik,
0: 为什么
4: mengapa?
0: 就是因为很少聆听对方的苦处
4: karena jarang mendengarkan isi hati dari orang yang lain,
0: 所以很多青年人他们没有办法倾吐他的苦处。
4: Jadi banyak orang-orang muda itu tidak bisa curhat.
0: 所以他们就自暴自弃。
4: Jadi mereka mendem jeruk.
0: 有的太太很讨厌丈夫。
4: Ada juga yang istrinya itu sangat benci kepada suaminya.
0: 我有时候觉得很奇怪，为什么恋爱以后成为夫妇，最讨厌的就是丈夫。
4: Mengapa pacaran lama akhirnya menikah, sekarang paling benci itu pasangannya?
0: 因为不了解。
4: Karena tidak mengerti.
0: 有一个老年人。
4: Ada seorang yang tua.
0: 每一个组织到教会
4: tiap minggu ke gereja.
0: 但是他进来的时候
4: tapi waktu datang
0: 坐下来两分钟
4: nah duduknya hanya 2 menit
0: 就站起来就出来出去
4: lalu pergi keluar.
0: 那么圣歌团还有其他的人说这个老人家不尊重上帝
4: paduan suara dan orang lainnya mengatakan orang ini tidak menghormati Allah.
0: 牧师也是看这个老人家坐两分钟就走了
4: dan pendeta juga melihat orang ini cuma 2 menit duduk lalu pergi.
0: 他觉得这个人两分钟做礼拜不配做会友
4: orang ini yang cuma 2 menit dia tidak layak menjadi jemaat.
0: 所以会友牧师都认为他实在不尊重上帝
4: dan jemaat dan pendeta juga menganggap orang ini tidak menghormati Allah.
0: 牧师就决定下个礼拜不让他进来
4: pendeta memutuskan minggu depan tidak mengizinkan dia masuk.
0: 他说我两分钟就够了
4: dia berkata saya 2 menit saja sudah cukup.
0: 但是牧师说你5分钟也不给你进来。
4: Nah, kalau engkau 5 menit pun saya tidak mengizinkan engkau.
0: 所以牧师那样严厉
4: pendetanya itu begitu disiplin.
0: 老人家就哭着离开
4: lalu dia dengan menangis meninggalkan gereja.
0: 不久牧师就接到医院的电话
4: tidak lama kemudian dia menerima telepon dari rumah sakit.
0: 说到你们的一个会友过世了。
4: Anggotamu itu sudah meninggal.
0: Wah, 牧师吓了一跳.
4: Dan pendeta itu kaget.
0: 我拒绝他，现在他死掉。
4: Saya menolak dia, sekarang dia meninggal.
0: 所以他赶到医院那里去。
4: Lalu dia pergi ke rumah sakit.
0: 那个房间已经空了。
4: Kamarnya sudah kosong.
0: 在那个床边的桌子上有一张纸条。
4: Di sana ada satu catatan di pinggir ranjang.
0: 感谢主。
4: Terima kasih Tuhan.
0: 因为你允许我每一个主日两分钟敬拜你。
4: Tuhan, terima kasih setiap minggu 2 menit saya bisa beribadah padamu.
0: 这两分钟够我坚强我的信心。
4: Bisa menguatkan iman saya.
0: 下面说主啊赦免他们。
4: Dan di bawahnya dikatakan Tuhan ampunilah mereka.
0: 因为他们不知道我的苦。
4: Karena mereka tidak tahu kesulitan saya.
0: 他的苦是什么呢？
4: Apakah kesulitan dia?
0: 他有癌症。
4: Dia punya sakit kanker.
0: 在教会里面坐坐的时候只能够维持两分钟就很痛。
4: Di gereja itu 2 menit saja sudah sakit sekali.
0: 所以他无论如何一定要到教会。
4: Dia bagaimanapun juga harus datang ke gereja.
0: 跟众圣徒敬拜上帝。
4: Dan dengan seluruh umat kudus itu untuk menyembah Tuhan.
0: 现在这两分钟牧师还有会友不让他进。
4: Tetapi sekarang pendeta dan umat Tuhan itu tidak mengizinkan dia datang.
0: 他只能够很忍痛的接受。
4: Dan dia dengan sakit menerima hal ini.
0: 他的信心是从孤单的当中。
4: Jadi imannya itu tumbuh dari kesepian.
0: 在痛苦的时候发出来,
4: di dalam kesengsaraan itu dia timbul iman yang seperti itu. Kita harus seperti Barnabas. Kita harus mendekati dan mengerti orang-orang yang tertolak. Yang ketiga, dia juga mempunyai satu kebaikan, yaitu dia boleh mengerti dan menopang mereka yang lemah. Dia mempunyai suatu talenta untuk memakai orang lain. Paulus waktu sesudah bertobat, dia di Yerusalem memberitakan Injil. Tetapi orang-orang Yahudi ingin membunuh dia. Jadi orang-orang Kristen di sana menyuruh Paulus untuk kembali ke Tarsus. Jadi di Tarsus itu karena tidak ada orang tahu, jadi talentanya itu tersembunyi. Tapi dia itu mempunyai suatu talenta, dia bisa melihat, mengamati talenta orang. Jadi dia pergi ke Tarsus untuk membawa Paulus kembali. Bersama-sama melayani di Antiochia. Akhirnya Paulus mendirikan gereja di mana-mana. Di dalam perjanjian baru ada berapa kitab?
0: 27本,
4: ya, 27.
0: 13本 是 保罗写的.
4: 13 dari antaranya ditulis oleh Paulus.
0: 所以大家公认这个保罗是一个大使徒.
4: Jadi semua mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul yang besar.
0: 但是不要忘记, 保罗这样伟大, 是谁把他引出来呢?
4: Tetapi Paulus demikian besar tak karunianya, siapa yang mengangkat dia? Barnabas. Sekarang saya mau bertanya, siapa yang lebih besar, Barnabas atau Paulus? Paulus itu menulis 13 kitab kan? Dan juga mendirikan banyak sekali gereja. Tetapi Paulus itu diangkat oleh Barnabas. Jadi kalau bukan karena Barnabas, mungkin Paulus itu sudah terlupakan. Jadi Paulus itu hutang budi kepada Barnabas. Dia bisa memperhatikan kegunaan dari orang. Nah, kita lihat di abad
0: ke-18.
4: Nah, ada seorang musician yang paling diakui,
0: Beethoven.
4: Yaitu Beethoven.
0: Musiknya
4: itu mempengaruhi seluruh daratan Eropa. Tetapi gurunya itu tidak melihat talenta orang ini. Gurunya itu begitu kesal terhadap Beethoven sampai marah. Ada seorang yang berkata, ini Beethoven sekarang tidak berguna, akhirnya pasti lebih tidak berguna. Jadi bangsawan yang mendukung Beethoven akhirnya juga tidak mau mendukung lagi. Dikatakan Beethoven itu tuli, juga tidak dandan, dan badannya penuh penyakit. Levernya itu serosis. Otaknya itu mengecil. Dan juga syarafnya itu sangat tertekan. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat aneh. Dia selalu merasa dirinya itu tidak bahagia. Kalau kita melihat autobiografinya, kita lihat rumahnya. Rumahnya tidak keruan, partitur dengan baju semua kacau balau. Dan juga piring gelasnya itu tidak dicuci, banyak debu. Jadi kita melihat orang yang seperti ini tidak punya masa depan. Jadi dia kesepian sekali. Dan dia ingin bunuh diri.
0: 那么他所写的那些诗歌,
4: dan lagu-lagu yang dia ciptakan,
0: 没有人欣赏, 后来人才知道他是音乐大师,
4: orang lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang genius dalam musik.
0: 若是有人知道他,
4: kalau ada orang yang tahu dia,
0: 帮助他的生活,
4: membantu dia,
0: 使他的身体活得久一点,
4: sehingga dia bisa hidup lebih lama lagi,
0: 使他更享受人生,
4: sehingga dia bisa menikmati hidup,
0: 世界上就可以增添很多美妙的音乐,
4: maka kita bisa mendengarkan lagu-lagu gubahan yang begitu indah.
0: 但是现在米多芬在那个很苦的当中, 他写出命运交响曲,
4: tetapi di dalam hidupnya yang begitu sengsara, dia menggubah lagu choral symphony.
0: 今天需要弟兄们, 你要关心你家里的人有没有有用之才。
4: Nah, kita harus memperhatikan di dalam keluarga kita apakah ada anggota keluarga yang mempunyai talenta khusus.
0: 可能是你的孩子,
4: perhatikan anakmu.
0: 可能是一个你的亲戚亲人,
4: atau saudaramu,
0: 或者是你的朋友,
4: atau temanmu.
0: 我们要把他引出来。
4: Nah, kita harus mengangkat mereka keluar.
0: 不然的话, 他们被埋没。
4: Kalau tidak, mereka tenggelam.
0: 所以我问, Barnabas跟保罗哪一个更伟大?
4: Jadi Paulus dengan Barnabas mana yang lebih agung?
0: 很多的人说保罗伟大.
4: Banyak orang mengatakan Paulus agung.
0: 我说很难讲.
4: Nah, saya berkata sulit dikatakan.
0: 有用人之才,
4: ada orang yang bisa memakai orang,
0: 比被用的人更伟大.
4: Dia lebih agung daripada orang yang digunakan.
0: 保罗曾经用很多的人,
4: Paulus juga memakai banyak orang,
0: 都是比不上他,
4: yang lebih rendah daripada dia.
0: 但是巴拿巴用比他更厉害的人,
4: tetapi Barnabas memakai orang yang lebih daripada dia.
0: Ya, 有一些的丈夫, ya,
4: ada suami tertentu,
0: 对他的太太, 不欣赏,
4: ya, tidak menghargai istrinya.
0: 所以他常常骂他的太太,
4: dan sering memarahinya.
0: 你这个笨冬瓜, 笨妻子,
4: kau itu bodoh, istri bodoh.
0: 你们弟兄有没有骂过太太很笨?
4: Engkau sebagai suami pernah enggak memarahi istrimu bodoh?
0: 现在我们分析一下,
4: ya, kita analisa sebentar.
0: 一个丈夫说太太很笨,
4: nah, seorang suami mengatakan istrinya bodoh.
0: 分析起来,
4: nah, kalau kita analisa,
0: 我丈夫他妻子,
4: ini suami, ini istri.
0: 我说你很笨,
4: kamu bodoh.
0: 是我很笨还是他很,
4: sebenarnya siapa yang pandai, siapa yang bodoh?
0: 应该是丈夫更笨还是妻子更笨?
4: Nah, suaminya lebih bodoh atau istrinya lebih bodoh?
0: 因为这个丈夫说妻子很笨.
4: Nah, waktu suami mengatakan istrinya bodoh,
0: 这个丈夫没有眼光,
4: nah, itu suaminya itu tidak punya pandangan.
0: 他娶一个很笨的太太,
4: memilih istri yang bodoh.
0: 这个妻子虽然被骂很笨, 但是她有眼光.
4: Tapi si istrinya itu walaupun dimarahi, dia mempunyai pandangan yang lebih tinggi.
0: 她嫁给一个很聪明很厉害的丈夫.
4: Dia menikahi suami yang lebih pandai.
0: 所以是太太更厉害呢, 还是妻子?
4: Siapa yang lebih lihai? 太太.
0: 所以弟兄们, 你们千万不要骂太太.
4: Jadi suami jangan memarahi istri bodoh, ya.
0: 你说你太太笨的时候, 就是你最笨.
4: Nah, waktu engkau mengatakan istrimu bodoh, engkau lebih bodoh.
0: 但是我们看到,
4: tapi kita melihat,
0: Barnabas实在很厉害.
4: Dia Barnabas itu begitu lihai.
0: 用比他更厉害的人.
4: Nah, dia memakai orang yang lebih hebat daripada dirinya.
0: Barnabas另外一个,
4: yang terakhir, ya,
0: 就是他能够体恤后进.
4: Dia juga bisa mengerti generasi yang akan datang.
0: 当巴拿巴跟保罗出去布道的时候,
4: waktu Barnabas dan Paulus itu sama-sama pergi menginjili,
0: 那个马可就是他的表弟, nah, 也跟着.
4: Markus itu adalah keponakannya dan ikut juga.
0: 马可是有钱人的孩子.
4: Dia adalah anak orang kaya.
0: 所以在布道的时候, 受不了那个苦.
4: Jadi waktu misi itu dia tidak bisa tahan dengan kesulitan yang dihadapi.
0: 所以在中途的时候就退伍.
4: Jadi setengah jalan dia mundur.
0: 第二次的时候,
4: waktu kedua kalinya,
0: Barnabas跟保罗又在布道.
4: Barnabas dengan Paulus sama-sama lagi pergi menginjili.
0: Barnabas要带马可.
4: Barnabas ingin membawa Markus.
0: 保罗说不能够, 他上一次已经半途退出.
4: Paulus berkata tidak bisa, waktu itu dia kabur.
0: 结果两个人大大争吵.
4: Jadi akhirnya Paulus dengan Barnabas ribut besar.
0: 所以巴拿巴跟保罗就分手.
4: Dan akhirnya mereka berpisah.
0: 巴拿巴带着他的表弟马可继续布道.
4: Barnabas membawa Markus terus menginjili.
0: 很耐心的 栽培他。
4: Dengan penuh kesabaran membentuk orang ini.
0: Mark 有没有成功？
4: Apakah Markus itu berhasil？
0: 成功。
4: Berhasil。
0: Mark 福音是巴拿巴所栽培的马可所写的。
4: Injil Markus ditulis oleh Markus yang kabur ini。
0: 后来保罗说，马可对他传福音有益处。
4: Dan kemudian hari Paulus mengatakan bahwa Markus itu berguna bagi kerjanya。
0: 所以我们看到这个巴拿巴是在能够体系后进。
4: Jadi kita melihat bahwa Barnabas itu bisa merangkul generasi yang akan datang.
0: 虽然失败，还是站起来。
4: Walaupun gagal, tetap dirangkul.
0: 我们需要有这样的一个弟兄。
4: Kita harus mempunyai hati yang seperti ini.
0: 让失败的人可以再站起来。
4: Orang yang gagal pun bisa dirangkul kembali.
0: 你不要看不起任何一个人。
4: Jangan kita memandang rendah seorang.
0: 上帝所用的，你不要看他不起。
4: Kalau Tuhan bisa pakai, kita jangan pandang rendah.
0: 最后，
4: terakhir,
0: 圣经告诉我们。这个巴拿巴有缺点，
4: tapi dia mempunyai kekurangan.
0: 巴拿巴他是好，但是不是100%好。
4: Dia baik, tapi tidak 100%.
0: 圣经告诉我们，我们信主是因为信耶稣为我们钉死在十字架上。
4: Nah, kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati tersalib.
0: 我们信了以后，上帝悦纳我们，就配得进上帝的国。
4: Karena Tuhan Yesus, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
0: 但是有一些犹太的教会的人，
4: tetapi ada gereja orang Yahudi，
0: 他们说外邦人一定要受隔离才能够得救。
4: Mereka mengatakan orang kafir yang diselamatkan tetap harus disunat。
0: 所以起初的时候，巴拿巴跟保罗跟那些外邦人吃饭没有问题。
4: Jadi pada waktu permulaan mereka makan sama-sama dengan orang kafir tidak masalah.
0: 但是那些反对的犹太教的人来的时候，
4: tetapi waktu orang-orang Judaizer ini datang，
0: 因为怕，所以彼得跟巴拿巴就跟外邦人隔开。
4: Jadi akhirnya karena ada orang-orang Judaizer ini， Petrus dengan Barnabas itu juga memisahkan diri dari orang-orang kafir.
0: 所以这个巴拿巴怕人，所以装假。
4: Jadi si Barnabas itu karena takut orang, dia pura-pura.
0: 所以我说，虽然好，但是不是绝对好。
4: Jadi waktu kita melihat dia baik, tapi tidak 100%.
0: 包括男人、女人，没有一个完全好的。
4: Ya, lelaki atau wanita tidak ada yang sempurna.
0: 所以圣经说，女子当中没有一个是正直的。
4: Jadi dikatakan di antara wanita tidak ada seorang yang sempurna tulus yang, benar. Yeah. Ya, tulus.
0: So, 1000个男子当中有一个是真挚的。
4: Nah, di antara 1000 laki-laki mungkin ada satu yang benar.
0: 那么这样子，男人跟女人哪一个好？
4: Yang laki-laki dengan yang wanita, yang mana yang lebih baik?
0: 因为女子没有一个是真挚的。
4: Ya, di antara wanita tidak ada satu yang lurus.
0: 但是男人有一个。
4: Tapi di antara 1000 laki ada satu.
0: 是男人比女子更好吗？
4: Apakah laki-laki lebih baik dari wanita?
0: 绝对不是，你们不要觉得自己厉害。
4: Mutlak tidak demikian.
0: 那个一个主耶稣。
4: Nah, itu laki-laki itu yang satu itu siapa? Tuhan Yesus.
0: 男人女人都没有政治的。
4: Laki-laki dan wanita tidak ada yang lurus.
0: 现在我们看看在圣经里面的人物。
4: Jadi di dalam tokoh-tokoh Alkitab.
0: 亚当好不好？
4: Adam baik tidak?
0: 亚当圣经说背约。
4: Dia itu ingkar janji.
0: Abraham 好不好？
4: Ya, Abraham baik tidak?
0: 信心之父。
4: Dia adalah bapak orang beriman.
0: 怕老婆。
4: Oh, dia takut istri.
0: 所以娶那个下嫁为妾。
4: Jadi menikah dengan
0: Adam. Noah 好不好？
4: Nuh, bagus tidak?
0: 跟上帝同行。
4: Ya, dia berjalan bersama Allah.
0: 但是他赤身露体醉酒。
4: Tetapi dia mabuk dan telanjang.
0: Musa 好不好？
4: Musa baik tidak?
0: 带领两百多万的以色列人。
4: Dia membawa Bani Israel sebanyak 2 jutaan.
0: 也是发怒，不尊上帝。
4: Dia juga marah, tidak menghormati Allah.
0: 所以不能够进迦南。
4: Dan akhirnya tidak bisa masuk Kenaan.
0: Nah, 现在大卫好不好？
4: Daud baik tidak?
0: 好。
4: Baik.
0: 好色。
4: Pih, mata keranjang.
0: Solomon 更用不熟。
4: Nah, jangan katakan lagi Salomo.
0: 但是人有错，要认错。
4: Manusia punya kesalahan, harus mengakui kesalahannya.
0: 不要将错就错。
4: Jangan sudah salah terus ngekeh.
0: 我们看到巴拿巴，虽然他好，但是有一点更好的就是他有错。认错。
4: Nah, kita melihat Barnabas punya salah, tapi dia berani mengakui kesalahannya.
0: 从巴拿巴身上，我们看到一个伟大的男人。
4: Dari hidup Barnabas kita melihat seorang yang agung.
0: 在美国加州有一个。

0: 女人也知道应该怎么样做一个有智慧的女人，能够扶持家里面的每一个男人。我们感谢赞美你，为师母感谢你，主大大的使用她，你也使用我们每一个人，因为我们每一个人你的圣灵都给我们恩赐，让我们可以使用我们一切的恩赐。我们实在感谢你，为今天主你所赐给我们的灵粮饱饱足足，让我们更加的长进，并且能够在你的家里面或者自己的家里面做榜样。谢谢天父，你实在太好，我们的教会我们交托给你，是每一个人主耶稣听了主的话我们能够遵行。 Bapa di surga, Tuhan terima kasih banyak bisa mengikuti firman Tuhan dan memberi kepada kami kerinduan untuk menaati firman Tuhan. Jadikan kami seperti karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami menjadi teladan, menjadi orang berguna. Terima kasih banyak, berkati firman Tuhan, supaya kami diberikan kecukupan Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami, memberikan pada roh, jiwa, dan tubuh kami segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tolong kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami untuk semua pria dan juga wanita. Kami sekalian dipakai oleh Tuhan di dalam gereja ini. Berkati gereja ini luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta ampun dan kami mengucap syukur. Amin.
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu penutup.
2: Hua yong yao guang.
1: Bangkit dan bercahayalah.

0: Lebih mudah bagi seseorang untuk mengkritik orang lain daripada memuji dan mendoakannya.
1: 为一个人祷告及称赞比批评一个人困难得多。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Thank you for your love that's higher

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Kemarahan terhebat seseorang dapat memperlihatkan sisi terburuk hidupnya.
1: 从一个人的极大愤怒中能看出一个人的负面。

0: Cinta adalah sebuah kesaksian hidup yang harus terus-menerus diuji sepanjang waktu.
1: 经得起考验的爱，足以证明爱的定义。

0: Berani mengakui kesalahan adalah sikap seorang ksatria.
1: 敢于认错是一个好汉的表现。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education.

0: 我们来一同念今天的经句，米迦书第六章第八节，先用中文来念，之后就用印尼文。
1: Kita bersama-sama membaca ayat Mas pada hari ini yang diambil dari Mika 6 ayat 8, pertama-tama dalam Mandarin, kemudian dalam Indonesia.
0: 世人啊，耶和华已指示你何为善，你要向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，在谦卑的心与你的神同。
1: Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
0: 现在我们一同起立来唱诗，圣颂87首万代至神。
1: Kita bersama-sama nyanyikan pujian pertama Allah leluhur kami.

0: 我们低头祷告。
1: Kita bersama-sama masuk dalam doa.
0: 亲爱的天父, 我们满心感谢你。
1: Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu.
0: 你看顾保守我们直到如今。
1: Engkau telah memelihara kami sampai saat ini.
0: 你正是一边一切的上帝。
1: Engkau adalah sungguh Allah yang Ebenezer.
0: 你也是耶和华以勒的上帝。
1: Dan juga Engkau adalah Yehova yang memelihara kami.
0: 你样样为我们预备。
1: Engkau memberikan kami segala sesuatu.
0: 在过去的日子, 你医治我们的病。
1: Engkau telah menyembuhkan kami.
0: 我们遇见困难, 你为我们开路。
1: Ketika kami menghadapi kesulitan, Engkau membuka jalan.
0: 在试炼当中, 你做我们的力量。
1: Dan di tengah-tengah pencobaan, Engkau memberikan kami kekuatan.
0: 你也让我们有许多侍奉你的机会。
1: Dan Engkau memberikan begitu banyak kesempatan untuk kami melayanimu.
0: 今天我们站在这个圣所。
1: Dan pada saat ini kami berdiri di tempat kudusmu.
0: 亲近你，这个也是一个非常的福分。
1: Boleh mendekat kepadamu, ini juga adalah satu berkat yang luar biasa daripadamu.
0: 我们深信，当我们亲近你的时候，你要亲近我们。
1: Dan kami sungguh beriman, ketika kami mendekat kepadamu, Engkau pun mendekat kepada kami.
0: 求你为我们除去一切的拦阻。
1: Tuhan, kiranya Engkau menghilangkan segala penghalang di antara kami dan Engkau.
0: 我们的心思意念有什么罪, 求主在这个时候光照我们。
1: Dan entah di tengah pikiran dan perbuatan kami, kalau ada perbuatan yang jahat, Engkau kiranya menerangi.
0: 我们向你认罪。
1: Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
0: 求主接近我们的心。
1: Kiranya Engkau menguduskan hati kami.
0: 使我们守戒性情配地站在你的面前。
1: Sehingga kami boleh layak berdiri di hadapanmu.
0: 主啊, 求你恩待, 借助你的灵引导这个聚会。
1: Tuhan, kiranya rohmu yang kudus memimpin jalannya kebaktian pagi ini.
0: 使我们每一个人以诚以灵来敬拜你。
1: Sehingga kami dengan kesungguhan hati di dalam roh beribadah kepadamu.
0: 不论我们的哪一个节目，不论读经、祷告、唱诗。 主啊，都在你的面前蒙恩啊。
1: Entah apa yang kami lakukan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, semuanya boleh menyukakan hatimu.
0: 愿你享受我们对你的敬拜。
1: Kiranya Engkau boleh menikmati ibadah kami.
0: 也让我们享受你的同在。
1: Dan kami juga boleh menikmati keberadaan-Mu bersama kami.
0: 今天有许多信徒不能够来参加聚会。
1: Pada saat ini banyak umatmu yang tidak bisa datang beribadah kepadamu.
0: 有病的求主医治。
1: Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan.
0: 在痛苦难过的当中求主安慰。
1: Yang sedang berkesusahan kiranya Tuhan memberi penghiburan.
0: 有需要的主供应。
1: Yang memiliki berbagai kebutuhan kiranya Tuhan yang memenuhi.
0: 今天普天之下奉你名的聚会，求主也赐福。
1: Dan kiranya Tuhan memberkati dimanapun kebaktian di seluruh muka bumi ini diadakan bagi kemuliaan namamu.
0: 像赐福我们今天这个聚会。
1: Seperti Engkau juga memberkati kebaktian kami di sini.
0: 特别今天有好些的朋友们来参加。
1: Terlebih pada hari ini ada begitu banyak rekan-rekan baru yang boleh hadir di sini.
0: 求你对他们的心说话。
1: Kiranya Engkau juga berbicara kepada mereka.
0: 让我们空来满满的回去。
1: Sehingga ketika kami datang dengan kekosongan, kami boleh pulang dengan hati yang dipenuhi oleh Engkau.
0: 以下的时间全然交托给你。
1: Kami mau serahkan waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
0: 奉耶稣基督的名感谢祷告。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 现在我们继续再唱第二首诗，敬虔家庭。
1: Mari kita menyanyikan lagu pujian yang kedua.

0: 使徒信经，请大家起立。
1: Kita bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli.
2: 让我们一起来和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰，请。
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞灵玛利亚所生，在本都帝拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣徒不知教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saat itu akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: 弟兄姐妹们，今天是父亲节。
4: Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari ayah.
0: 所以讲到应该针对做父亲的职责和品德做一个积极性的勉励。
4: Jadi kami akan memberikan nasihat-nasihat yang berharga untuk karakter dan juga tugas ayah.
0: 但是我发现我们这个第三堂的弟兄。
4: Tapi saya menyadari bahwa di dalam kebaktian tiga ini,
0: 很多不是父亲已经升级变成祖父了。
4: Bukan saja ayah, sekarang sudah menjadi kakek.
0: 有的少数是单身的。
4: Ada juga yang single.
0: 所以你们的孩子既然已经做父亲，我就不再讲怎么样做好父亲。
4: Jadi anakmu yang sudah menjadi ayah, saya tidak akan lagi mengulangi bagaimana menjadi ayah yang baik.
0: 所以我想讲一个题目，就是怎么样做一个好的男人。
4: Saya akan membicarakan bagaimana menjadi lelaki yang baik.
0: 因为一个好男人一定会做一个好的丈夫。
4: Seorang lelaki yang baik pasti akan bisa menjadi ayah yang baik.
0: 一定做好的父亲。
4: Menjadi ayah yang baik.
0: 也可以做好的祖父。
4: Dan juga kakek yang baik.
0: 也可以做一个好的同工。
4: Dan juga rekan yang baik.
0: 那么在圣经里面有许许多多上帝重用可敬的人物。
4: Di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan.
0: 今天我想讲其中的一位，就是巴拿巴。
4: Hari ini kita akan membicarakan seorang tokoh yaitu Barnabas.
0: 圣经给他很简单的一个评论。
4: Alkitab memberikan suatu penilaian terhadap dia.
0: 说他是一个好人。
4: Dia adalah seorang yang baik.
0: 我们来读几处的经文。
4: Mari kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan.
0: 使徒行传第四章第三十四到第三十七。
4: Kisah Rasul pasal 4ayat 34 sampai 38.
0: 内中没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的家园拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个利未人生在基比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是谦卫子。他有田地也卖了，把家园拿来放在使徒脚前。
4: Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, orang yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu dibawanya uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini adalah bagian yang pertama. Mari kita berdoa. Allah yang kami kasihi, kami mau mendengar suaramu. Berikan kami hati yang rendah supaya kami boleh menerimanya. Hancurkan pekerjaan iblis, meninggalkan tempat ini. Sehingga tempat ini disucikan bagimu. Kiranya Tuhan yang akan menanamkan benih firman-Mu dalam hati kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
4: Amin. Kita di sini melihat gereja yang mula-mula. Karena semua jemaatnya itu rajin memberitakan Injil. Jadi orang yang bergelombang satu demi satu datang ke gereja. Dan diantaranya ada seorang yang bernama Barnabas. Dia adalah seorang rekan gereja yang sangat baik. Dan Alkitab memberitahukan dia adalah seorang yang baik. Ini adalah suatu sebutan yang sangat langka.
0: Ya,
4: kalau sekarang ditanya pria di Hok Im Tong itu bagaimana?
0: Kaum
4: pria di Hok Im Tong itu bagaimana?
0: 你认为好不好?
4: Baik atau tidak?
0: 我是问某某姓陈的哪一位,
4: itu yang sehnya Tan itu bagus enggak?
0: 有的人说, wah, 你不要靠近他, 很糟.
4: Ada yang bilang, wah jangan dekat-dekat dia, cilaka.
0: 他这个人, 你靠近他, 你会损失.
4: Kalau kau dekat-dekat dia, pasti rugi.
0: 为什么呢? 借钱不还.
4: Kenapa? Karena pinjam uang tidak mau bayar.
0: 那么那个姓郭的怎么样呢?
4: Lalu itu yang sahnya Kuo gimana?
0: 他没有借钱.
4: Dia tidak pinjam uang.
0: 但是一事无成, 右手好险.
4: Tapi dia malas sekali, tidak ada kesuksesan.
0: 那么还有呢? 姓武的怎么样?
4: Bagaimana yang sahnya U?
0: Wah, 那个姓武的, 他事业成功,
4: dia pekerjaannya sukses,
0: 但是,
4: tetapi
0: 很好色,
4: waduh, hidung belang.
0: 我希望福音堂不是这样的弟兄,
4: saya harapkan Hok Im Tong prianya tidak begini.
0: 好像巴拿巴, 他是好人,
4: tapi seperti Barnabas yang adalah orang baik.
0: 他怎么样好呢?
4: Bagaimana baiknya?
0: 他的好就是心地好,
4: yaitu hatinya baik.
0: 他的心被圣善的灵所充满,
4: hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus.
0: 所以他活出满有恩惠的一个榜样.
4: Jadi dia menghidupi hidup yang penuh kasih karunia.
0: 那么他的好在哪一些方面呢?
4: Di dalam aspek apa dia baik?
0: 第一,
4: yang pertama,
0: 一个好男人就是懂得理财.
4: Dia tahu bagaimana mengelola uang.
0: 他能够慷慨的接囊, nah, 帮助需要的人.
4: Dia bisa dengan murah hati membuka kantungnya, membantu orang-orang miskin.
0: 因为那个时候教会很多的人.
4: Pada waktu itu banyak sekali orang di gereja,
0: 所以需要自然很大.
4: Dan banyak sekali kebutuhannya.
0: 当时巴拿巴跟其他的信徒把田产卖掉.
4: Dan pada waktu itu mereka menjual ladang dan juga rumahnya.
0: 把那个家园放在使徒的面前.
4: Dan hasil penjualannya itu diletakkan di bawah kaki rasul.
0: 让使徒支配他的钱.
4: Sehingga uangnya itu bisa dipakai oleh para rasul.
0: 所以我们看到这个巴拿巴是 乐意把自己的财产奉献出来捐给那些需要的人.
4: Jadi kita melihat Barnabas dengan rela hati menjual hartanya dan dibagikan pada orang miskin.
0: 这个不是一件很容易的事.
4: Ini bukan hal yang mudah.
0: 一个人能够把钱奉献出来,
4: seorang,
0: 一定要有正确的物质观.
4: Jadi kalau seorang bisa mempersembahkan hartanya kepada gereja, pasti dia mempunyai konsep materi yang benar.
0: 他知道一切从上帝来的.
4: Dia tahu segala sesuatu berasal dari Tuhan.
0: 上帝不给你, 你没有什么.
4: Kalau Tuhan tidak memberi, engkau tidak punya apa-apa.
0: 神就是给你了, 就要按照上帝的旨意来处理.
4: Kalau Tuhan sudah memberi, pasti harus dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan.
0: 今天世界上有四种的男人的物质观.
4: Di dalam dunia ini ada empat konsep materi seorang pria.
0: 第一,
4: yang pertama,
0: 物质至上.
4: Materi itu yang utama.
0: 因为他看那个物质那么重.
4: Jadi materi itu begitu utama. Jadi kalau dipakai untuk sendiri, sayang.
0: 给别人用更可惜.
4: Dipakai untuk orang lain, lebih sayang.
0: 你要他的一点点, 不要想.
4: Ya, jangan harap mendapatkan apa-apa dari orang ini.
0: 所谓我们中文说, 把一毛立天下而不为. Dicabut satu bulunya, menguntungkan seluruh dunia ini, dia tidak mau. Nah, 这样的人, 物质第一.
4: Nomor satu adalah materi.
0: 在万隆有一个人,
4: di Bandung ada seorang.
0: 孩子病的时候, 不要出钱.
4: Waktu anaknya itu sakit, dia tidak mau keluar uang.
0: 他说没有钱, 没有钱.
4: Dia bilang tidak punya uang.
0: 后来孩子死了.
4: Akhirnya anak itu meninggal.
0: 他拿钱出来办丧事.
4: Dan akhirnya uang itu dipakai untuk kedukaan.
0: 吝啬到残忍的地步.
4: Itu adalah pelit sampai sedemikian rupa.
0: 我们有没有这样的人, 千万不要有这样的一个福音堂的弟兄.
4: Hock Im Tong, jangan ada orang yang seperti ini pelitnya.
0: 第二,
4: 样kedua,
0: 自我至上.
4: Saya itu yang nomor satu.
0: 他自己用, 他敢花.
4: Jadi untuk sendiri, dia berani keluar uang.
0: 他买最好的汽车.
4: Dia membeli mobil yang terbaik.
0: 穿最好的衣服.
4: Baju yang terindah.
0: 他的手表, Rolex.
4: Jamnya itu Rolex.
0: 他没有可惜, 因为自己用.
4: Nah, karena untuk sendiri, dia tidak segan-segan.
0: 但是对他的自言, 对他的弟兄, 对他的亲戚, 一点都不可以.
4: Tapi untuk pegawainya atau saudaranya, semua dia pelit sekali.
0: 所以他是, 我第一, 别人不是.
4: Saya nomor satu, orang lain tidak.
0: 我记得我在神学念书的时候，五十多年前。
4: Nah, waktu saya sekolah di seminari 50 tahun yang lalu.
0: 有一个弟兄,
4: ada seorang pria.
0: 会提琴。
4: Nah, dia bisa memainkan
0: violin. 他要演奏。
4: Nah, waktu itu dia ingin resital.
0: 他说你陪我弹。
4: Kau tolong mainkan iringi untuk saya.
0: 我说好。
4: Okay, saya boleh.
0: 结果弹。
4: Saya mainkan.
0: 练习的时候,
4: waktu latihan,
0: 弹那个乐谱,
4: ya, partiturnya di sini,
0: 从这里到最后一行,
4: dari baris pertama sampai baris terakhir,
0: 就要换过来,
4: ya, harus dibalikan,
0: 因为一面弹, 一面换, 所以要快一点.
4: Nah, jadi waktu sembari main, harus sembari balik, jadi harus cepat.
0: 我翻的时候用力把它翻,
4: nah, waktu saya dengan cepat membalik,
0: 结果它就停下来,
4: lalu dia berhenti,
0: 摸摸它的那个琴谱,
4: dan dia dipegang itu partiturnya.
0: 后来他就不弹了.
4: Dan dia berhenti marah.
0: 他说, 你下一次, 不可以这样大力.
4: Lain kali jangan keras-keras.
0: 因为有声音出来.
4: Nanti ada suaranya keluar.
0: 他怕他的那个琴谱皱了.
4: Takut nanti kusut itu partiturnya.
0: 后来我也是很不服气.
4: Jadi saya juga tidak suka.
0: 我也停下来.
4: Saya juga berhenti.
0: 我说现在,
4: nah sekarang,
0: 你要我赔多少?
4: Kau mau saya ganti berapa?
0: 结果他静下来, 没有办法.
4: Lalu dia juga tidak bisa berbuat apa-apa.
0: 为了一点点物质, 跟人家感情破裂.
4: Untuk uang yang sedikit saja, hubungan antara manusia itu rusak.
0: 直到今天50多年, 还是记得.
4: Nah, sekarang sudah lebih dari 50 tahun, masih ingat.
0: 我很讨厌那个人.
4: Aduh, saya sebel sama orang itu.
0: 为什么呢?
4: Mengapa?
0: 自我至上.
4: Karena diri saya nomor satu.
0: 第三,
4: ketiga,
0: 惜人重以物, 这个是最正确的物质观.
4: Ya, jadi ini yang paling tepat adalah manusia lebih penting daripada materi.
0: 人不是为物质, 物质是为人.
4: Jadi materi itu untuk manusia, bukan manusia untuk materi.
0: 你不要爱物质, 伤跟人的感情.
4: Jangan kita karena materi merusak hubungan kita dengan manusia lainnya.
0: 第四样,
4: 样keempat,
0: 舍己为人.
4: Mengorbankan diri untuk orang lain.
0: 甘心自己省吃俭用.
4: Hidup irit demi orang lain.
0: 为了别人, 他愿意牺牲自己.
4: Berkorban demi orang lain.
0: 好像主耶稣一样.
4: Sama seperti Tuhan Yesus.
0: 万有之主, 但是他为我们成了贫穷.
4: Nah, dia adalah Tuhan segala sesuatu dan begitu kaya menjadi miskin bagi kita.
0: 在这个英国有一位布道家威斯里约翰.
4: Di Inggris ada seorang revivalist namanya John Wesley.
0: 他也是一个慈善家.
4: Dia juga adalah seorang filantropis.
0: 当他从机构 每一年接受30磅的时候,
4: jadi waktu dia dari yayasan misi itu mendapatkan 30 pounds,
0: 他用28磅,
4: dia menggunakan 28 pounds,
0: 剩下的2磅, 帮助穷人,
4: 2 poundsnya itu untuk membantu orang miskin.
0: Nah, 现在大家注意, 大家算一算,
4: nah, sekarang hitung ya,
0: 30 pounds 用28磅 帮助穷人2磅
4: 30 pounds pakai untuk sendiri 28 2 poundsnya untuk orang miskin.
0: 他第二年接受60磅
4: Tahun kedua dia menerima 60 pounds.
0: 那么应该用多少?
4: Jadi harus dipakai berapa?
0: 30磅用28磅 现在60磅应该用多少磅?
4: Jadi kalau udah 60 harus dipakai berapa untuk sendiri?
0: 他说28其他的呢?
4: Ada yang mengatakan 28 ada yang mengatakan 56
0: 就是我得做30磅用28磅 帮助穷人2磅 现在我有60磅要用多少?
4: Ya, kalau 30 28 dan 2 sekarang 60 jadi berapa pakai untuk diri?
0: 假设我得做90磅
4: Kalau saya 90 pounds dapatnya
0: 要用多少?
4: Berapa saya harus pakai?
0: 若是我得做120磅
4: Kalau saya dapatnya 120 pounds
0: 我应该用多少?
4: Berapa saya harus pakai?
0: 更大
4: Lebih besar kan?
0: Yeah. 但是这个维斯里呢 他得做30磅的时候 用28磅2磅 帮助穷人
4: Waktu dia mendapatkan 30 dia pakai untuk sendiri 28, 2 untuk orang miskin.
0: 他收入90磅的时候,
4: waktu 90 pounds,
0: 他用28磅,
4: dia tetap memakai 28 pounds.
0: 穷人62磅,
4: orang miskin 62 pounds.
0: 到他收入120磅,
4: waktu dia pendapatannya 120,
0: 帮助穷人92磅, 自己仍旧用28磅,
4: membantu orang miskin 92, dia tetap memakai 28.
0: 他自己见证说我很小心地用神给我的钱
4: Dia sendiri bersaksi Dia dengan hati-hati menggunakan apa yang Tuhan berikan
0: 我尽力帮助贫困的人
4: Dan dengan sekuat tenaga saya membantu orang yang miskin dan susah
0: 他从上帝所得来的钱
4: Yang didapatkan dari Tuhan
0: 他设立免费的诊疗所
4: Dan dia membuat satu poliklinik yang gratis
0: 他为失业的人开设工厂
4: Dia membuka pabrik untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan
0: 他为病人还有孤单的人设立收留所
4: Jadi dia mendirikan rumah singgah bagi mereka yang tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan
0: 他说 若是我死的时候
4: Waktu saya mati
0: 还有很多的钱
4: Masih banyak uang
0: 我就是盗贼
4: Saya adalah seorang pencuri.
0: 所以当他死的时候,
4: Jadi waktu dia mati,
0: 留下一个茶壶, 还有一根的银做的汤匙,
4: Jadi dia punya satu teko kecil dan juga satu koin dari perak.
0: 我希望弟兄们, 你们不论做父亲, 做祖父, 或者是单身,
4: Baik kalian yang menjadi seorang yang single atau menjadi ayah atau menjadi kakek,
0: 好好处理你的钱。
4: Tolong kelola keuanganmu dengan baik.
0: 不要把它收.
4: Jangan simpan-simpan terus.
0: 生不带来, 死不带去.
4: Kita lahir tidak membawa apa-apa, pergi juga tidak membawa apa-apa.
0: 要好像巴拿巴一样.
4: Harus seperti Barnabas.
0: 顾念那些贫穷的人.
4: Memperhatikan orang-orang yang miskin dan susah.
0: 支持教会的圣工.
4: Dan mendukung pekerjaan gereja.
0: 第二.
4: Yang kedua.
0: 这个巴拿巴, 他是接纳哪一个孤单孤苦的人.
4: Dia menerima orang-orang yang kesepian dan terlantar. Orang-orang yang marginal.
0: 当保罗悔改的时候,
4: waktu Paulus bertobat,
0: 大家都怕他,
4: semua takut akan dia.
0: 因为他是曾经逼迫教会的一个工地,
4: karena dia adalah seorang yang pernah menganiaya orang-orang Kristen.
0: 现在突然间悔改,
4: sekarang tiba-tiba bertobat.
0: 人都不相信, 怀疑他,
4: semua orang meragukan dia.
0: 虽然他很想跟弟兄姐妹们交往,
4: walaupun dia ingin sekali berrelasi dengan orang-orang lain,
0: 但是因为他的背景,
4: tapi karena backgroundnya,
0: 大家都闪避他,
4: 抵制他, semua orang itu menghindari dia.
0: 我们可以想象那个时候保罗多么的孤单, 情绪低落,
4: kita bisa membayangkan dia begitu kesepian dan juga begitu down.
0: 就在那个情况之下, 巴拿巴接近他,
4: nah, pada waktu itu Barnabas mendekati dia
0: 为他做见证,
4: dan bersaksi untuk Paulus
0: 把他带到使徒那里去,
4: membawa Paulus ke depan rasul-rasul
0: 大家都怕, 但是巴拿巴接近他,
4: nah, semua orang takut tapi Barnabas tidak
0: 为什么巴拿巴敢介绍保罗呢?
4: Mengapa Barnabas berani memperkenalkan Paulus?
0: 因为 他曾经在介绍之前跟他有一个很深的沟通。
4: Karena sebelum memperkenalkan, dia sudah berrelasi dengan Paulus ini.
0: 所以他知道保罗真正悔改。
4: Dia tahu bahwa Paulus sungguh-sungguh sudah bertobat.
0: 所以他很放心把他介绍给使徒。
4: Jadi dia dengan lapang hati, dia bisa memperkenalkan Paulus.
0: 让这些门徒们可以接待保罗。
4: Sehingga para rasul juga boleh menerima Paulus.
0: 所以保罗有巴拿巴这样的好朋友实在是非常有福。
4: Jadi Paulus mempunyai seorang rekan seperti Barnabas ini betul-betul bahagia.
0: 人跟人之间的猜疑。
4: Hubungan kita dengan orang lain dalam hal keuangan.
0: 哎呀，还有许多不信任排斥。
4: Nah, ada juga yang tidak percaya dan juga reject.
0: 就是因为不了解对方。
4: Karena kita tidak mengerti hati lawan.
0: 父母跟儿女。
4: Jadi orang tua dengan anak.
0: 婆媳之间
4: mertua dengan menantu,
0: 传道跟会友
4: hamba Tuhan dengan jemaatnya,
0: 同工之间关系不好
4: dan rekan-rekan mungkin hubungannya tidak baik,
0: 为什么
4: mengapa?
0: 就是因为很少聆听对方的苦处
4: karena jarang mendengarkan isi hati dari orang yang lain,
0: 所以很多青年人他们没有办法倾吐他的苦处。
4: Jadi banyak orang-orang muda itu tidak bisa curhat.
0: 所以他们就自暴自弃。
4: Jadi mereka mendem jeruk.
0: 有的太太很讨厌丈夫。
4: Ada juga yang istrinya itu sangat benci kepada suaminya.
0: 我有时候觉得很奇怪，为什么恋爱以后成为夫妇，最讨厌的就是丈夫。
4: Mengapa pacaran lama akhirnya menikah, sekarang paling benci itu pasangannya?
0: 因为不了解。
4: Karena tidak mengerti.
0: 有一个老年人。
4: Ada seorang yang tua.
0: 每一个组织到教会
4: tiap minggu ke gereja.
0: 但是他进来的时候
4: tapi waktu datang
0: 坐下来两分钟
4: nah duduknya hanya 2 menit
0: 就站起来就出来出去
4: lalu pergi keluar.
0: 那么圣歌团还有其他的人说这个老人家不尊重上帝
4: paduan suara dan orang lainnya mengatakan orang ini tidak menghormati Allah.
0: 牧师也是看这个老人家坐两分钟就走了
4: dan pendeta juga melihat orang ini cuma 2 menit duduk lalu pergi.
0: 他觉得这个人两分钟做礼拜不配做会友。
4: orang ini yang cuma 2 menit dia tidak layak menjadi jemaat.
0: 所以会友牧师都认为他实在不尊重上帝
4: dan jemaat dan pendeta juga menganggap orang ini tidak menghormati Allah.
0: 牧师就决定下个礼拜不让他进来。
4: pendeta memutuskan minggu depan tidak mengizinkan dia masuk.
0: 他说我两分钟就够了。
4: dia berkata saya 2 menit saja sudah cukup.
0: 但是牧师说你5分钟也不给你进来。
4: nah kalau engkau 5 menit pun saya tidak mengizinkan engkau.
0: 所以牧师那样严厉。
4: pendetanya itu begitu disiplin.
0: 老人家就哭着离开。
4: lalu dia dengan menangis meninggalkan gereja.
0: 不久牧师就接到医院的电话。
4: tidak lama kemudian dia menerima telepon dari rumah sakit.
0: 说到你们的一个会友过世了。
4: Anggotamu itu sudah meninggal.
0: Wah, 牧师吓了一跳。
4: Dan pendeta itu kaget.
0: 我拒绝他，现在他死掉。
4: Saya menolak dia, sekarang dia meninggal.
0: 所以他赶到医院那里去。
4: Lalu dia pergi ke rumah sakit.
0: 那个房间已经空了。
4: Kamarnya sudah kosong.
0: 在那个床边的桌子上有一张纸条。
4: Di sana ada satu catatan di pinggir ranjang.
0: 感谢主。
4: Terima kasih Tuhan.
0: 因为你允许我每一个主日两分钟敬拜你。
4: Tuhan, terima kasih setiap minggu 2 menit saya bisa beribadah padamu.
0: 这两分钟够我坚强我的信心。
4: Bisa menguatkan iman saya.
0: 下面说主啊赦免他们。
4: Dan di bawahnya dikatakan Tuhan ampunilah mereka.
0: 因为他们不知道我的苦。
4: Karena mereka tidak tahu kesulitan saya.
0: 他的苦是什么呢？
4: Apakah kesulitan dia?
0: 他有癌症。
4: Dia punya sakit kanker.
0: 所以在教会里面坐坐的时候只能够维持两分钟就很痛。
4: Di gereja itu 2 menit saja sudah sakit sekali.
0: 所以他无论如何一定要到教会。
4: Dia bagaimanapun juga harus datang ke gereja.
0: 跟众圣徒敬拜上帝。
4: Dan dengan seluruh umat kudus itu untuk menyembah Tuhan.
0: 现在这两分钟牧师还有会友不让他进。
4: Tetapi sekarang pendeta dan umat Tuhan itu tidak mengizinkan dia datang.
0: 他只能够很忍痛的接受。
4: Dan dia dengan sakit menerima hal ini.
0: 他的信心是从孤单的当中。
4: Jadi imannya itu tumbuh dari kesepian.
0: 在痛苦的时候发出来。
4: Di dalam kesengsaraan itu dia timbul iman yang seperti itu.
0: 我们需要像巴拿巴一样。
4: Kita harus seperti Barnabas.
0: 对那一些被弃绝的人，你要亲近他，你要了解他。
4: Kita harus mendekati dan mengerti orang-orang yang tertolak.
0: 第三,
4: 3,
0: Barnaba 有一种的好处就是提拔贤能。
4: Dia juga mempunyai suatu kebaikan, yaitu dia boleh mengerti dan menopang mereka yang lemah.
0: 他有用人之才。
4: Dia mempunyai suatu talenta untuk memakai orang lain.
0: 保罗曾经在耶路撒冷悔改的时候，在耶路撒冷传福音。
4: Paulus waktu sesudah bertobat, dia di Yerusalem memberitakan Injil.
0: 但是犹太人想杀他。
4: Tetapi orang-orang Yahudi ingin membunuh dia.
0: 所以弟兄们为了保护保罗，就叫他回到大树那里去。
4: Jadi orang-orang Kristen di sana menyuruh Paulus untuk kembali ke Tarsus.
0: 到了大树以后，保罗大人才就被埋没了。
4: Jadi di Tarsus itu karena tidak ada orang tahu, jadi talentanya itu tersembunyi.
0: 但是巴拿巴有一个动人之才。
4: Tapi dia itu mempunyai suatu talenta, dia bisa melihat, mengamati talenta orang.
0: 所以他就跑到大树那里。
4: Jadi dia pergi ke Tarsus untuk membawa Paulus kembali.
0: 一起跟他在安提阿的教会来服侍。
4: Bersama-sama melayani di Antioquia.
0: 后来保罗不但在安提阿建立教会，在其他的地方建立很多的教会。
4: Akhirnya Paulus mendirikan gereja di mana-mana.
0: 圣经新约几本？
4: Di dalam Perjanjian Baru ada berapa kitab?
0: 27本。
4: Ya, 27.
0: 13本是保罗写的。
4: 13 dari antaranya ditulis oleh Paulus.
0: 所以大家公认这个保罗是一个大使徒。
4: Jadi semua mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul yang besar.
0: 但是不要忘记。 保罗这样伟大，是谁把他引出来呢？
4: Tetapi Paulus demikian besar tak karunianya, siapa yang mengangkat dia?
0: Barnaba.
4: Barnabas.
0: 现在我问大家。
4: Sekarang saya mau bertanya.
0: Barnaba dan Paulo, 哪一个更伟大？
4: Siapa yang lebih besar, Barnabas atau Paulus?
0: 大家说保。

0: 很笨的太太
1: memilih istri yang bodoh.
0: 这个妻子虽然被骂很笨，但是她有眼光。
1: Tapi si istrinya itu walaupun dimarahi, dia mempunyai pandangan yang lebih tinggi.
0: 她嫁给一个很聪明、很厉害的丈夫。
1: Dia menikahi suami yang lebih pandai.
0: 所以是太太更厉害呢，还是妻子？
1: Siapa yang lebih lihai? 太太。
0: 所以弟兄们，你们千万不要骂太太。
1: Jadi suami jangan memarahi istri bodoh ya.
0: 你说你太太笨的时候，就是你最笨。
1: Nah, waktu engkau mengatakan istrimu bodoh, engkau lebih bodoh.
0: 但是我们看到
1: Tapi kita melihat
0: Barnabas 实在很厉害。
1: Dia Barnabas itu begitu lihai.
0: 用比他更厉害的人。
1: Nah, dia memakai orang yang lebih hebat daripada dirinya.
0: Barnabas 另外一个
1: yang terakhir ya,
0: 就是他能够体恤后进。
1: Dia juga bisa mengerti generasi yang akan datang.
0: Tang Barnabas dan Paulus 出去布道的时候
1: waktu Barnabas dan Paulus itu sama-sama pergi menginjili,
0: 那个马可就是他的表弟也跟着。
1: Markus itu adalah keponakannya dan ikut juga.
0: 马可是有钱人的孩子。
1: Dia adalah anak orang kaya.
0: 所以在布道的时候受不了那个苦。
1: Jadi waktu misi itu dia tidak bisa tahan dengan kesulitan yang dihadapi.
0: 所以在中途的时候就退伍。
1: Jadi setengah jalan dia mundur.
0: 第二次的时候
1: waktu kedua kalinya,
0: Barnabas dan Paulus 又在布道。
1: Barnabas dengan Paulus sama-sama lagi pergi menginjili.
0: Barnabas 要带马可。
1: Barnabas ingin bawa Markus.
0: Paulus 说不能够，他上一次已经半途退出。
1: Paulus berkata tidak bisa, waktu itu dia kabur.
0: 结果两个人大打争吵。
1: Jadi akhirnya Paulus dengan Barnabas ribut besar.
0: 所以巴拿巴跟保罗就分手。
1: Dan akhirnya mereka berpisah.
0: 巴拿巴带着他的表弟马可继续布道。
1: Barnabas membawa Markus terus menginjili.
0: 很耐心的栽培他。
1: Dengan penuh kesabaran membentuk orang ini.
0: 马可有没有成功？
1: Apakah Markus itu berhasil?
0: 成功。
1: Berhasil.
0: 马可福音是巴拿巴所栽培的马可所写的。
1: Injil Markus ditulis oleh Markus yang kabur ini.
0: 后来保罗说马可对他传福音有益处。
1: Dan kemudian hari Paulus mengatakan bahwa Markus itu berguna bagi kerjanya.
0: 所以我们看到这个巴拿巴是在能够体恤后进。
1: Jadi kita melihat bahwa Barnabas itu bisa merangkul generasi yang akan datang.
0: 虽然失败还是站起来。
1: Walaupun gagal tetap dirangkul.
0: 我们需要有这样的一个弟兄。
1: Kita harus mempunyai hati yang seperti ini.
0: 让失败的人可以再站起来。
1: Orang yang gagal pun bisa dirangkul kembali.
0: 你不要看不起任何一个人。
1: Jangan kita memandang rendah seorang.
0: 上帝所用的，你不要看他不起。
1: Kalau Tuhan bisa pakai, kita jangan pandang rendah.
0: 最后，
1: terakhir,
0: 圣经告诉我们，这个巴拿巴有缺点。
1: Tapi dia mempunyai kekurangan.
0: 巴拿巴他是好。但是不是100%好。
1: Dia baik, tapi tidak 100%.
0: 圣经告诉我们，我们信主是因为信耶稣为我们钉死在十字架上。
1: Nah, kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati tersalib.
0: 我们信了以后，上帝悦纳我们，就配得进上帝的国。
1: Karena Tuhan Yesus, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
0: 但是有一些犹太的教会的人，
1: tetapi ada gereja orang Yahudi，
0: 他们说外邦人一定要受隔离才能够得救。
1: Mereka mengatakan orang kafir yang diselamatkan tetap harus disunat。
0: 所以起初的时候，巴拿巴跟保罗跟那些外邦人吃饭没有问题。
1: Jadi pada waktu permulaan mereka makan sama-sama dengan orang kafir tidak masalah.
0: 但是那些反对的犹太教的人来的时候，
1: tetapi waktu orang-orang Judaizer ini datang，
0: 因为怕，所以彼得跟巴拿巴就跟外邦人隔开。
1: Jadi akhirnya karena ada orang-orang Judaizer ini， Petrus dengan Barnabas itu juga memisahkan diri dari orang-orang kafir.
0: 所以这个巴拿巴怕人，所以装假。
1: Jadi si Barnabas itu karena takut orang, dia pura-pura.
0: 所以我说，虽然好，但是不是绝对好。
1: Jadi waktu kita melihat dia baik, tapi tidak 100%.
0: 包括男人、女人，没有一个完全好的。
1: Ya, lelaki atau wanita tidak ada yang sempurna.
0: 所以圣经说，女子当中没有一个是正直的。
1: Jadi dikatakan di antara wanita tidak ada seorang yang sempurna, tulus, benar.
0: So, 1000个男子当中有一个是真挚的。
1: Nah, di antara 1000 laki-laki mungkin ada 1 yang benar.
0: 那么这样子，男人跟女人哪一个好？
1: Yang laki-laki dengan yang wanita, yang mana yang lebih baik?
0: 因为女子没有一个是真挚的。
1: Ya, di antara wanita tidak ada 1 yang lurus.
0: 但是男人有一个。
1: Tapi di antara 1000 laki ada 1.
0: 是男人比女子更好吗?
1: Apakah laki-laki lebih baik dari wanita?
0: 绝对不是,你们不要觉得自己厉害.
1: Mutlak tidak demikian.
0: 那个一个主耶稣.
1: Nah, itu laki-laki itu yang satu itu siapa? Tuhan Yesus.
0: 男人女人都没有政治的.
1: Laki-laki dan wanita tidak ada yang lurus.
0: 现在我们看看在圣经里面的人物.
1: Jadi di dalam tokoh-tokoh Alkitab,
0: Yatang hao bu hao?
1: Adam baik tidak?
0: Yatang senjing suo bei yo.
1: Dia itu mengingkar janji.
0: Abraham hao bu hao?
1: Ya, Abraham baik tidak?
0: Xin xin zi fu.
1: Dia adalah bapak orang beriman.
0: Pa lao po.
1: Oh, dia takut istri.
0: Soyi qi na ge xia jia wei jie.
1: Jadi menikah dengan
0: Noya hao bu hao?
1: Nuh, bagus tidak?
0: Gen shang di tong xing.
1: Ya, dia berjalan bersama Allah.
0: Dan shi ta chi shen lu ti zui jiu.
1: Tetapi dia mabuk dan telanjang. Musa baik tidak? Dia membawa Bani Israel sebanyak 2 jutaan. Dia juga marah tidak menghormati Allah. Dan akhirnya tidak bisa masuk Kenaan. Daud baik tidak? Baik. Pih, mata keranjang.
0: Solomon kenyung busuk.
1: Nah, jangan katakan lagi Salomo. Manusia punya kesalahan, harus mengakui kesalahannya. Jangan sudah salah terus ngekeh. Kita melihat Barnabas punya salah, tapi dia berani mengakui kesalahannya. Dari hidup Barnabas kita melihat seorang yang agung. Di California itu ada satu center counseling. Mereka mau beli kursi. Sehingga yang datang itu bisa duduk. Mereka membeli 8 kursi. Yang menjual kursi itu bertanya. Mau beli yang macam apa?
0: 15分钟的椅子呢还是30分钟?
1: Mau yang bisa duduknya 15 menit atau 30 menit?
0: 或者是要一个钟头?
1: Atau yang 1 jam?
0: 他们就不明白为什么买椅子要问多少久?
1: Mereka bertanya kenapa sih ditanya-tanya yang begini?
0: 他说就是你买15分钟的，他坐在那个椅子上就受不了，就很想离开。
1: Jadi kalau kursinya yang 15 menit itu kurang nyaman.
0: 30分钟,
1: nah, kalau 30 lebih nyaman.
0: 如果是你买一个钟头以上的,
1: jadi yang 1 jam itu bisa ngobrol lebih banyak.
0: 所以这个辅导的人知道,
1: jadi konselor ini tahu kalau orang ini tidak perlu lama-lama berbicara, duduknya di tempat yang kurang nyaman.
0: 我们的生命像一张椅子.
1: Nah, hidup kita itu seperti sebuah kursi.
0: 你跟他来往的时候,
1: waktu kita berhubungan,
0: 觉得很舒服,
1: merasakan enak, nyaman.
0: 跟他一直想谈下去.
1: Nah, kita ingin ngobrol terus dengan orang itu.
0: 但是有一些人, 我们跟他谈, 两分钟也希望他快快离开.
1: Tapi ada orang yang kita ngobrol 2 menit aja, kita ingin orang itu cepat-cepat pergi.
0: 眼神帮助我们像巴拿巴一样.
1: Kiranya Tuhan menolong kita seperti Barnabas.
0: 从身上流出恩惠.
1: Dari hidupnya itu berlimpah kasih karunia.
0: 有上帝的荣美.
1: Dan memancarkan keindahan Tuhan.
0: 求主兴起更多巴拿巴在这个教会.
1: Kiranya Tuhan membangkitkan lebih banyak Barnabas di gereja kita.
0: 我们低头祷告.
1: Mari kita tunduk kepala.
0: 亲爱的弟兄姐妹们,
1: saudara-saudara yang dikasihi,
0: 我们生在这个世界上,
1: kita hidup di dalam dunia ini.
0: 上帝赐福给我们,
1: Tuhan memberkati kita,
0: 让我们可以成为别人的祝福,
1: sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
0: 主啊, 今天我们希望自己好像巴拿巴一样,
1: kami mengharapkan kami boleh menjadi seperti Barnabas,
0: 被主使用,
1: dipakai oleh Tuhan,
0: 在人际关系上,
1: di dalam relasi,
0: 帮助许多人,
1: di dalam relasi dengan manusia menjadi berkat bagi banyak orang.
0: 若是我们当中有这样的弟兄姐妹，请你举手好吗？
1: Jika kita mempunyai keinginan seperti ini, kiranya angkat tangan. Puji Tuhan.
0: 有没有人要做巴拿巴？
1: Siapa yang mau menjadi Barnabas?
0: 感谢主,
1: puji Tuhan.
0: 主啊，你看到我们所举手的。
1: Tuhan, kau lihat tangan yang sudah terangkat.
0: 求主 让我们表明自己的信念。
1: Kiranya kami boleh menyatakan iman kami.
0: 你也悦纳我们。
1: Tuhan terima kami.
0: 给我们圣灵的能力。
1: Berikan Roh Kudus yang berkuasa.
0: 活出你所要我们做出的榜样。
1: Kami boleh hidup menjadi teladan bagi orang lain.
0: 奉靠耶稣基督的圣名祷告。
1: Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya. 现在我们要举行奉献。
2: Kita akan memberikan persembahan.
0: 请大家唱诗圣颂591首。
2: Mari kita juga menyanyikan lagu pujian dari SPK 591.

0: 请我们一起为协祷。亲爱的天父上帝，我们实在感谢你带领我们今天可以来敬拜上帝，听你的话语，并且在各种环节里面，主我们都得做祝福。我们感谢你，你叫我们的信心一直不断的增长，使我们可以荣耀上帝。主耶稣，你赐给我们的金钱，帮助我们能够照做你自己的喜悦，我们能够使用这些要来荣耀你，招益别人。我们感谢赞美你，为各位弟兄，就是每一个做爸爸爷爷或者个人的男人们，主耶稣祝福今天所听的每一节你的话语。我们每一个女人也知道应该怎么样做一个有智慧的女人，能够扶持家里面的每一个男人。我们感谢赞美你，为师母感谢你，主大大的使用他，你也使用我们每一个人，因为我们每一个人，你的圣灵都给我们恩赐，让我们可以使用我们一切的恩赐。我们实在感谢你，为今天主你所赐给我们的灵粮饱饱足足，让我们更加的长进，并且能够在你的家里面或者自己的家里面做榜样。谢谢天父，你实在太好，我们的教会我们交托给你，是每一个人主耶稣听了主的话，我们能够遵行。 Bapa di surga, Tuhan terima kasih banyak bisa mengikuti firman Tuhan dan memberi kepada kami kerinduan untuk menaati firman Tuhan. Jadikan kami seperti karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami menjadi teladan, menjadi orang berguna. Terima kasih banyak, berkati firman Tuhan, supaya kami diberikan kecukupan Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami, memberikan pada roh, jiwa, dan tubuh kami segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tolong kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami untuk semua pria dan juga wanita. Kami sekalian dipakai oleh Tuhan di dalam gereja ini. Berkati gereja ini luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta ampun dan kami mengucap syukur. Amin.
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu penutup.
2: Hua yong yao guang.
1: Bangkit dan bercahayalah.

0: Tuhan selalu berikan yang terbaik. Ketika kita merasa ditinggalkan, percayalah, Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita.
1: 上帝永远给我们最好的。当你觉得上帝不理睬你的时候，你要相信，神正在为您准备更好的福分。

0: jangan hiraukan mereka yang berbicara buruk di belakang kita. Karena sebenarnya, merekalah yang bodoh menghabiskan waktunya memikirkan tentang kita.
1: 莫管那些背后重伤你的人，因为他们的所作所为是愚蠢。